0: silakan hadir di RRI.
1: Betul.
0: Pada malam minggu.
2: Betul. Mantap. Silakan merapat-merapat.
0: Ya, merapat di Jalan Marta Dinata, Simboro.
1: Tiap Balera.